Assalamu alaikum. Yanzu turku narka numoro woro no ka di okti oto no kilakri tiga. Ifo yon toba me kulpei ga on indu kogo non na talata na saragiru rubinka na waran kakin nidu. Andu idun te anwin jibri inkantega no igonu sannaba yene igonu kumware ba me kulpei se nogu behon yine metega ikin bete. Le yon faite kinkin na ufaba agano iba uru. Le ya nanuru nasiru mefo iba fagirite. Le ya hukuna ingin kibu hinzio ibe mpe garasa. Garasa wan wanuka nsinti za bi. Igonu ko sannaba anware nkulpaise. Lomi iku yono imware ipa masannaba te nkulpaise. Lakale kalu yono iba anware nkulpaise. Sa denye obeni bepese kwe omaka. De bepese kwe obeni aruzuma iye banna. Kabo ganani yure iye banana makagari kilombo baki peyo madobo. Lea ekaga donya wanu wanyupeko gonuna. Ifo yon tobame kulpaiga. Lakale kalu mojine kwa bukata biya obanna. Isu ni kadini ga inware uka kinundi wakati oto nki lakari yeti iriga infaji kasimana ingu para yu mojine kuyo. Para mojine kuyo adi ili kulpe. Mete ibate lakari kuruma inikate bukata biyo mainikate dea angu ngoro yunu igoro. Babe, ba fefe tila fosi iba lakari yeti lefeo gajina sani luka kaje kite na ingu dunia kakinka yisi onhine. Nobyo onhine yenu ikinkina ofaba. Inpe nanose gina ingu dunia o.

0: Na mienzi utro konaruka numero boron info yon tono kulpeiga. Mbamo no pweko gono bi radio fratente 96.5 zakhan de waga no gono ko hanwagaru. Nuru nasiru inna ruyu.
1: No yo alfa tanko.
0: Mete suru.
1: Ala fianu.
0: Inna toyo.
1: Mete no doke.
0: Ilpe maito yesi yesu.
1: Ala
0: mwinkani yesi mabisa.
1: Ami ami ami.
0: Atama no mafai wanu wanuka ibasiriani ifa yuri gai nkanu pweko barayu. Fahin sinte nyeno chiebo khinzio nyego uingara sayo msintiko. So pepe wa ya sinti woka kiron chiebo kene doka mbugu hidunu pweko golo. Maduka unu zake ukene kakweke wa sasoka ukina lise debile college yodoka me. Nkindu tila yino sepe diploma na. Awin garasaga nusinti zabi atene. Kutalata gibri nkantena delikuwa ya basuba debile suba si mabini. Fai sintena ukusi wanu wani uka hima. Hima zaboru dubu zoinka na waku nabana zamaya na ka ngonu kukwe. Wakulpai anakukai tutumaha. Kukai da agonu za inwingana kwe wing. Zamaji ya udoka me, gomulansi ya udoka me, kwenye na kubi abi obo, metri kibakweyo, frani wini harukusio, para wini harukusio, mbaya kakaki obo kwenye naruka kubi, naruka kuli kulpai. Mbele obo ni, ifo ya ima, ba memate, kukari wanu wanu yon hinkate. Niba ya kaki ibe, para zemine wanu wanu yon, debu beya kaki ganda zemine wanu wanu yon, kim kubi alu makia, yon wini departuma wakuna nyeno guni unu. Ibine di, dom, maka agari garasa tutuma, yimu barugana ne kamenyeno gunio kimuno leya akulpai agarasaga mete ibate andukate leya fai sintira ka ibate fai inkante yino noru nasiru idia kudi dembeli mwingara so ifo nkimpiru unanzi ubi kayo kina vakansa vakansi liga heuka nahima nyo ya kinte yimu yebu okuna zaifu umansa maka agari yebu okuna kuyo di yono mwoteke buli makwe nera nera ni mwa ya kabara soki afu kununo nchinka ye na deke bubaya kaka gambo feri kukye ni kara balaga kunusu kunu gere bukoso buko gere zinkonyo ba mete iki mware no madu alafia halma kilondo kame kukye ni uka na balaga nyono nchinka urani buku sali makunu nomifoga na nanteke boligi kadensi nera skalo unu nera kagwaru nera kagunguri nera isu inika akulipa ika ugo ino defa tofona akweno akwema mawara nkadia nkikini kingi kinini makoto ifo ya kinka ate kifo kinka kinzante uro kite bugu liya kentenu kinka marugu nye bine kuyudi mgana sinigina kitu tuma mwafumu nsu mwinga bombo mwin hefobi gina ba ni babe mba kihama libine ku libine kini uro nara bugu na kunani metenu heo kulpai ifo ya kinkana liya diri kweba.

0: Linewa huidu toba hame bale vindo molinewa ne. Ndo segbe to enwe, utuwe jeyina na dalegba inawa. Mede masi ranchi indo, kuna zodi wato gwanzo tonkon u. Zemi jano masi ranchi uzi keke tongan u. Eye tuwe jeyini katagbe to da fome budon bleo. Anabodo churugu on neon do na wayon. Nwe utu wadiye, konde utondo nunu mimi kwe basi. Vide we wakwe me fi oja kome su dagbe bo ida su ya mamono. Vide hu ya ganji, bo kwe su dagbe lo wa ida ya mamono. Inadu nungo kome on, cheki maje inon balu no sa. Alona inu on, da ki jenwe inon balu no sa. Ukbe one do mone kwe ya sive tuwe na gongba dagma me yue ya. Nyonu na gongba dagma me ya. E igma me ni khaton le o. Inon klon ni kaka unodo, ama yon do khosu wa fokwa we ya. Igbala we di un joe dobo. Ino kon lon mi lo non da su a fokwa we. Igbala we un joe dobo. Fi e kon lon mi de o. E kon le do te tome ino ita me ni tulululu. Amoye wa e khosu ton gondo kwe o. Ya ton fokwa no le yon ni kakaka iton. Be do funle mbo do ya ton duwe. Te gbe yon nu mando ya ton duwe. Be wa su be do kobo. E ko da su a ko izu me da ki bagbe. Bo yon nu omon goze vide se do zobo do. Kome su che fe nu ma se bo na ikon. We se kwa gozen vi tuwe yo, nun su pa kwe de do nun ni zen vyo, nun su pe, vide do nun ni zen vyo. Po yon nonda su che fe nun ma rumbo na kon, e na kon zen tuwe kon, kwa la kwe sa uko gozen vi yo kakakaka iton. Po yon nonda ti yon kome su che da u tuwe bo ren len su ni ma di da zon uko. Ube ya su odo e mi se ya, e do mi ton jen ini mi na bo do kome yon.
1: Jamais seul, jamais seul. Toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5. 96.5.

0: Inzi utrukunaruka numoroburu weibor harbor huke na rakusubama nobi kugunu ifoyon tono kulpaiga. On inko guna talata na sara jirudu winkal na waranka kini idondu idunte. Awunjibri inkantega no igunu sannaba yene igunu kuhare baame kulpaise. Ukitina kayu la oriban zanose tamata munaruka dindikine. Unkura kun mer Zulkifil Zakari awunu wakatiyo yenna esu. Executive ebi secretary executive una kanga ke ya center ilegwedi de ya wakati yo ngonu France ganna na itakwe kene gibri yenu mbate kamunde ibaza patroi khandu idunto a ngibri yente yenu bayekte amu labari ka kwe ko gonu nanya na ka kwe nanda amu labari go ne ka ibaza no se tamatam de uni ndoni nganna kwe tegi romia do wadai munoka amunu nyama narukata siganna akwe nije akwe burkina Nijira upene akwe ifo ya akwe nara ni akangu na ukako karmano waluka akwe kogona bon labari gune ka ibaza no se tamatama baze miyo ngonu ko binesari kiba no mi foga na sade de ka droit taxi noruka nkimba na nyano foto idu ngubama foto inza tontonu anki foto iga de ngonu nye ngonu ko mekine na mwila labari gune ka ibaza no se tamatama de wakti akake ni imbe iko yuka kilo mkwe suwepi na sara jirudu binka na waranka kini iduo Leya hon na matematiki te, matematiki da wakan me, he wakan nangha, naruka meki nuka, nasabu kan sabu. Angwi labari gune ka ibazanose tamatama, de unindoni, labari fa wani ugu nuka elfatanko abazanose. Wakami nuka medan ingi nondoko man na aginde nyeno kastero. Nyenzi utruku naruka, numa oroburun ki inkantei foyon tono kulpeiga, zae kaina akinose mwi labari gindu ukuna. Labari sinteka iba kwen nanose nyeno Inu ikpara kumero Lia kere inu mkezu likifil Zakari Naruka esu Sekuritezu kitifu Yasenta ilegwede Unungema naruka France France ganna ifa ya kwe nanda Zagibri wa yonkate kabisa Inu ngonu France ganna kumobili Ganu mkwe kogonu abana Alikawali hino kaba inu kogonu France ganna Naruka kpara kumalikari yakuna Insa insu mwagini kwe ndo waka memenika Akulpei sinite Lia unodi insinti arano za batroi handugunte ka gai unwa unjiru waranka kini nzante. Lia wakti na ka ya senti legwede, esu kwa raku mmeri da waka menaru kai mmeru Zulkifil Zakari mkwe France ganna. Lia aima koburu ganna anwi hinsayo, mariganta nuka France ganna makamedan kirese mwagine kweo ahinikate. Mwagine kweo za amando hini tutumaga yinongonuko fiso. Idi ya za kibu indoa kamenu, gafirifiro indoa kamenu. Tunote ginzi wa indoa kamenu. Para kumwa likari ya mwini mwagile kweo. Mete mbate dea kulpa ya mwini seni. Nyena kwe na nda. France ganna. Dea wakuna dea ibaza. Para kumwini. Kwesele wanu waniyo. Nungyo kan kwe kogo na maru. Kwesele ino ase mwagile kweo. Ainkate. Mekirona ka Zulkifil Zakari. Ka bara para kumwini meru. Mekirona ka azaza. Dea gonu kukibu. Naruka. Dia uka nyodi naruka kumobere ka kwe kogonu kulpe nyena abana nume wanu waluka kwe kogoni mwi gabi ganna belemu para kuna ajere jere mete nyobate France ganna maini kakameda nyose batumobo ka kwe kogonu aungkoto mwi azansi na alikawali inoka nyoba inkaho gayo ainika tena sadi mwi noruyo naruka gayo doa kameni makini kajan para ku insa insodo kame Ndia Zulkifil Zakari kabara kwa raku meru. Aki naunu wakanyo munu. Deli kwa eba nyogu nania na alikawali kanyoza na France Burundi ni. Insa insa unagagayo abate ka aima. Inaji alabari kire nuka ibago uziri no sena. Inkia kwa idori folonku. Kasima na imu ganna kwa sin. Imu ganna kwa tegi rumiada wadai. Ndia unuoka ate nyama naruka tasi ganna. Ganna tutuma kankwe kogo ni ndo amani nanda. Nye mfai na mwen ganna kweyo, India agina niyami. Anukoboro na nije mwen parabiri na. Ni ndono agina kakwe. Lia faika nte na nije ganna kwe Abdurrahman na tiani. Lia bine yu na kwe kubarayo. Lia biniri fai tutuma ka nzani. Anuni ndo nye kwe wakajuku. Wakajuku anukoboro na Burkina Faso. Kuruma ganna na mwen parabiri na. Nye na Burkina ganna kwe Ibrahim Traore Nye mfaji kapiten Ibrahim Traore na Burkina ganna kwe na nye mfaji Nye nungyo kakwe kogonu Metembate makirese ino kire yodaki ya mogonu ganna yodi bini Romyada wadai Ibene ganna kwe tegina Nye kukaa unindo nye ayaka kwe Nigeria ganna Nigeria ganna kwe ne alkawali hinno namo gile kuyo nameten bate akulpe ngun seni nyana kwe na iwin ganna kwe te rumia da wadain awin kiyo ga agonu koke woka kemi ganna wano wano kan gonu gabi ganna winu kaniyo do kame imama kame dankere seno say nono ka kwe ko gunno nono ka kwe ko gonu gano diga nyoma bimete ganyo bate hinsa hinsa omo gine kuyo yoda amogo niyo kulpe bini rumia da wadain bine un ganna kwe te gina awin unyodi imbe ka ton Niger do dia yen nan Niger ganna ko Abdurrahman Natiani mfagime kasimanna frontier ka gonu ko dawo Niger do na duka bene do kame amun firo mun senni ka munza frontier gonu ko dawo yiri inzala yiri inza kuna dia nuyo ka kanna ganna ka dise na ganna ki nyo seni akulpe mun senni nte amun firo mun sen mete mbate la kar kulu mai nkate ganna in kaudi binin na ganna ki nyoni ya kulpe mun senni nza dia rumiyad wadai ibene ganna kwe ka munza tiani do anduko buru na nije ganna kwe do kamena Ibrahim Traore kapitena Burkina do kamebon uroka sine ino na yo na mete mbate bine mun la kar kanyo Burkina mun la kar kanyo tasi ganna mun la kar kanyo ganno kan gonu kere gere mete mbate nkulpe la karkanu mogonu akulpe unseni nyenu nte naruka rumiada wadain dede irkwe ba za Niger ganna kweno Burkina ganna kweno Bene ganna kweno nkulpe niya falankunu nguna mogine kwe uro kame nse nso uro kame la karkanu ndo kame dia fagyo na ka nza nye iki inki ibae mlawari kerebon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se nyeno baze miyayu bine sarika ngonu kuchiba domi ifoga na wendu wa taksi hanki mba na foto idu nyona be nyena foto inza tontonu huka kilo mbine ngonu kweza yate anakwe sawa baze mjose hato baze mjose nki mete yiri kuna foto idu no nyo kimba na merido kame sari machungo kuna mafoto inza tontonu nki foto iga ifongu ba na nyo liya dirodi baze mjose bidi na makerese na mwinharu kusiyo Lea honso suba inwi radio fratentene inwi nye ma naruka baze mjyo nkulpa inwi harukusu lawa nisi idu Yakuba. Yana meki na zako chiboka kwe barangyo se mamaki nomi demba abomeka la video kameza. Lea marige nkimbana amuna to foto idu. Demba kutonu bonza marige nkimbana anato foto idu. Demba jaseza marige nkimbana anato foto idu. Demba bo inkoza marige nkimbana anato foto idu. Abome bo marige nkimbana anato foto idu. Halmedo kame para biruri kan kwe ko gonu merido norkan kimba na droit taxi bazem yodo kame na anato foto idu alma para kunwi nyana karu bayo sada kuna makinu fo gonu kamun kimba na haita foto inka yiri kuna nufo mabana haita foto taki yiri kuna nufo mabana haita foto gu yiri kuna sari maki para kun alkara kuna foto idu no nyoki mba na sa nyo na home Droa taksi di saa ni mayakaki foto inza lumbaya katonton saa danki foto iga. Dee zaa ya nyo kimi meru hagon diroga nyo ikinose ya monsa kwe fransi ganna. Dee nyo fagi na ara ya abongo nuko kibuka tonton libine zaa ya asuba hinika te. Dee ya lewa nisiru ya kuba kiyoga bazi mjo mate moso moso dirikwe ba diri te wabate bukata biyoba hinika te. Mami naduka mekinuka akpara ni. Agonu koki boka wokan gune zayaga ba mayar bonke da bonka aka nyoba ya kagoro sadi nyoma sawara bazi mun yobo mun bine kannan windro taxi odi bana andu idun tagano ikwe ko gune ya nasara girur bin kannan waran kaki ni do awon du ingante awon du idun te awon jibrin kante na dia makokar windro taxi di mabana dia foto ido di din bana bai farino nyoma bi domi afo gonu koki boka foto inza o kanki nyoma tonton gina Zemi ya fo kan didi. Kan na wendroa taksi yo bana. Mwa wangungu wwi. Anwa kini wwi. Nyenu nki mafoto inza bana. Na foto iduri ni. Nya ki foto iga. Alma kwe bara mama. Woka kiro nadi. Ni mwa kwe bano maki mafoto iga bana. Dea mekini. Na firigi wano ka zemi yo wwi harukusu. La wani sidu ya kuna ruka zemi ya fo ka imani na. Mekini wana ka nzaza. Dei gunu kumware. Diri kwe ba. Dei meru kaka. Goro kamba goro. Sawara kamba te. Makila se kambate, terikwe ba iba kaka nono se labari ulisada nje, kabisa labari kele bon, nuka iba gubziri no sena. Labari ka iba kwe nano se, nyeno Samuel Akindesa. Lea, ibe, kutonu, zemine, wiki ninkante ka wiki na duziem aronisima. Bi, atene ka so na batroi hando idunto a wujibri sinte na ho garo a sek creator kam nomi ngonu ko ki bawka za milioni za fosini pe ko gonu abongo ini sa ngana don na jinya na sa masaraka da biya tene kan na ho garo a sek agonu ko ki bawka milioni za di wunseni nya sin na abeyo ne ya nki manki ya anwa bite ne ya feriyo ka pe won ni ndo agonu ko chebo ka foto zo yin ka foya pe ko gonu anwi se ni bene ana pe ko barayo million inza di win se ni domin foto zo yin ka di na no nye se anu ko boro na tro te yin zo win hara ka wan wan ka ki na go pado ni anwi se ni no ni an ko na dem ba ka ko chi nye gonu million inza fo win se ni ga nye si na abiyo ni ya ka mi na ho gara se dir pe ban na eti saraka gina sari de ilpe ne ito batroi andu idunte anwen jibiri idunte de andu batroi andu iyente anwen jibiri idunte na sari jirubin kan na waranka ki nido baya kake sari mahao garo ase firi wanu wanu kaya kamununi sari majia demba salamano demba iti saraka demba giri dumu aseno demile mbahano dumu aseno kabate saraka na igonu kumwari kwe mainote bame kulpe se labari kiremo nuka iba gubziri no seno labari kuinte ka iba kwe nano se yano labari na ka don hima ingina na kasima na kebu khinzo kangonu kebu kene bugu ido wingara saka wango ki na sope na saragiru winka na waranka ki nido wa kan sinti zabi atene ka so na batroi hondu idun teo wa wingi bri sinti dea kebu khinzo di ilipeb dea hon matematiki yano te ntutuma bine gonu ko kebu ka kimi ewoka na nyo hali nyo na kafafunu anagawo dia dir peba nyogo nane uka abaini kate ka ahima bukata biyo abaini kate imile munye manaruka ose biena unke bukene uka kirumba chef centre loka me munu ko kibuka ba no yofo nyone in kadu ke bu hinzo din kulpai kanu dana ki afoka kere aka goro zeganna ba mun fo ino nyode gonu ko kwe ze kan yo sinar kari pema nyogo ko nanu kan yo babena irpema ina da labari ke da bon nuka iba gobzeri no sen labar konte inke matematiki do kam me o ka kirungu kwe bpc dere kwa ne to so basi atene yino kirumba dobu naruka un bpc in unye man naruka professeur ka ke da matematiki no akinte she ye baka do kam me ni mohammed mutala ya gonu ko ke boka idea denki matematika safun wan wan ga inza yana kin ko gunna dimine na gana baka ga ya babaran sai soki le kabar fukin ki denki matematika umbandia o gabu na duka au safu inza de yini ka safu di sinte an kanta inza te de yini kan gana sadi ya ukan na noki ba za ya ukan na noki ba ke budoka me amma gonu bumu baka ga bain ka kafu bain ka kafafunu bain ka ya ukan hanha di matematika doka bain ka akul paite ninzo to kuna kun moroborum kasiro yana kameda ino kama na ajinde ibn al-fatanko ne kakwe kene do son do norka do mekin da suba bye bye
1: dem na labari chini na wichi maje kan radio kwa